Ia să-și ia ceva care cum e caită tamar de api. Nicănci o chilucito Gregory Scunis din saluită o che Pedro Cepeda de Cali, Colombia din mi. Că să-l opa, e tandarici că mantă o chilucito Gregory Scunis că îi pasă în semana curna. Și vii pici hatu hatu un jachi cu una tiar că nașo terremoto tiar că bără nicănci o chilucito Gregory Scunis. Dios cuidasca y a Dios suavichisca y se manta pa guiño canción que tu tamanta pi tandaris pa caticos camanta saludos cordiales oki Luchito Gregorio Escuñez los bendiciones buenos días pa nilalita sagnay y tu tamanta piño canción tandarín gimi capital de los ecuatorianos Quito Puyascuna bendiciones que sumaj pachapi 7:14 caspica dicho compañías pa sumaj cantito con tu chispa en ese minuto cuando te can con esta compañía se chamanta de solo paguen ispa la toya son chami para que caito tamanta pitan del chamanta ya chajuar mi con anispa pa ni con acas na mi cantana man chamun caito tamanta pitan